0: Es la una, son las 12 en Canarias. La ministra de Sanidad acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, de señalar al cirujano que denunció las alteraciones en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal. Denuncia que hizo en el diario El País. Mónica García defiende los criterios con los que los profesionales priorizan a los pacientes calificados como preferentes.
1: Los profesionales decimos, incluimos o no incluimos, pero una vez que incluimos, perdemos la pista de los pacientes. Y esto se hace a espaldas. Cuando se manipula una lista de espera, se hace a espaldas de los profesionales, de los cirujanos y de los pacientes.
0: Más asuntos. La oposición en Dinamarca también respalda el acuerdo con Estados Unidos sobre el control de seguridad en Groenlandia, que mantiene su independencia pero sigue bajo soberanía danesa. Saray González, de momento, la Unión Europea mantiene silencio.
2: El líder del principal partido de la oposición danesa, Izquierda Partido Liberal de Dinamarca, ha publicado en sus redes sociales que este acuerdo es importante y positivo para ambos países, Groenlandia y Dinamarca, y la seguridad común. Pero eso sí, pide expresamente que se conozcan los términos en los que se ha firmado, ya que asegura ser crucial que se reconozca la soberanía del pueblo groenlandés y su derecho a decidir su propio futuro. En cuanto a la Unión Europea, silencio sepulcral. Ningún país, salvo Lituania, que ha celebrado el acuerdo, ha querido manifestarse de momento.
0: Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años que estafó más de 300.000 euros a personas vulnerables. Se hacía pasar por comercial y las víctimas han sido personas mayores que en algunos casos presentaban discapacidad. Elisa Palacios.
3: Actuaba en Almería, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, provincia en la que ha sido detenido por la Guardia Civil. Esto es el final de una operación que comenzó en mayo, cuando los agentes encontraron en el coche del hombre varias facturas con los datos de otras personas. Fingía ser un comercial y se presentaba bien vestido para generar confianza y poder entrar en las casas de sus víctimas. Una vez dentro de las viviendas, robaba documentos como certificados de pensión o papeles con firmas, que utilizaba para pedir créditos, comprar móviles o financiar coches. En total, esta más de 350.000 euros.
0: Y un taxista de Sevilla se encuentra grave en el hospital, aunque su vida no corre peligro, después de ser apuñalado hasta 16 veces por un cliente. El agresor está ya detenido. Mercedes Díaz.
4: Un taxista de Sevilla, asalariado del sector, se recupera en el Hospital Macarena de las heridas graves que sufre después de haber recibido 16 puñaladas esta madrugada en la Avenida de la Industria, junto al polígono de la carretera amarilla. La rápida intervención de la policía local le ha salvado la vida y ha conseguido detener al cliente, al que había recogido en las setas en el centro de la ciudad. Se trata de un ciudadano inglés sin antecedentes en España. David Capelo es el presidente de la Unión del Taxi de Sevilla.
5: Un llamamiento al ayuntamiento que sea tolerante a la hora de la instalación de cámaras de videovigilancia en nuestros vehículos y el cinturón de seguridad en trayectos urbanos, cosa que nos parece que atenta contra nuestra seguridad de manera clarísima.
4: La policía local ha localizado también el cuchillo con el que el detenido ha herido a este taxista.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? En la previa del derbi de mañana, Simeone pone la seguridad como una de las claves ante el Real Madrid. El Cholo, que habla así de Mourinho.
7: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
6: Hoy 4 partidos por delante, en apenas una hora comienza el Osasuna Rayo, y en MotoGP, en el Gran Premio de Austria, pole para Jorge Martín, segundo Marc Márquez y tercero Pedro Acosta. La carrera al sprint a las 3, lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. La información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena SER, servicios informativos.
9: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
10: Radio Arosa.
9: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
11: Pues ya estamos todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bo sábado, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeiros. Estamos en tempo de faladoiro, tempo de tertulia. Oxe, tertulia política en este inicio de curso político con Rosa Win, do Bloque Nacionalista Galego de Vila García. ¿Qué tal, señora Win? Muy buenos días.
12: Hola, buen día.
11: ¿Cómo está de calor, de frío? ¿Está bien?
12: Bueno, de momento estamos bien.
11: Estamos bien. Tenemos hoy diño posto un poquillo no estudio porque va y calor fora, y que recordemos, estamos en alerta amarela, no interior de la provincia de Pontevedra, por altas temperaturas, por aquí por la costa también o estamos a notar. Está Tania García también, el AE portavoz do Concello de Vila García, además, bueno, pues, miembro do Partido Socialista, da localidades. Señora García, ¿qué tal? Muy buen día.
12: Hola, buen día.
11: ¿De calor bien?
10: bien?
13: Pois sí, aquí temos un exemplo máis do cambio climático, non? Que estamos a mediados de setembro e unhas temperaturas altísimas para este tempo.
11: E non sei, Juan Andrés Bayón, do Partido Popular. Señor Bayón, que tal? Moi bons días.
14: Pois moi bons días.
11: Con calor, con fresquiño aquí no estudio?
14: De momento, bastante ben. Bueno, tamén aproveitar que aquí nas Rías Baixas, pois, o mes de setembro é un mes onde podemos disfrutar dunhas temperaturas pois prácticamente veraniegas.
11: E que hai moita xente que colle o mes de setembro tamén para aproveitar, que xa non hai moita xente aínda por riba, bueno, pois estamos a ter este tempo, hoxe tempo de praia aquí nas Rías Baixas. Antes de nada, debate desta mesma semana en redes sociais. Eu quero saber se estes políticos están adaptados ou non aos tempos. Se a señora Win, por exemplo, ten TikTok, ten Instagram.
15: Eu teño Instagram, Tito, no? A mí xa me colle un pouco maior estas veces.
11: Por lo que poida pasar, non, tamén?
15: Efectivamente.
11: Estou pensando no caso ese do alto cargo, non? Da Deputación de Pontevedra, que nos últimos días tivo que cesar. Non está claro se cesou el, se o cesaron por un vídeo en TikTok, bueno, que non lle gustou moito o Partido Popular. Non sei se o señor Bayón tamén ten alguna, bueno, información ao respecto, pero aí está tamén o perigo das redes sociais e por aquí quero abrir o debate.
14: Sí, a ver, evidentemente por razóns de idade, pois eu sí que teño todas as redes sociais, prácticamente, pero non é unha palabra que dicimos para marcar diferencias de idade, sino simplemente porque a xente moza nos nosos días pois socializa principalmente nas redes sociais. Quen non ten redes sociais pois parece que queda fora do día a día. Non, isto é un problema que dende a Unión Europea estamos de acordo que hai que regular. Esta semana, pois, Ursula von der Leyen anunciou unha serie de medidas para poñer un pouco de control ao acceso de menores de idade a redes sociais. En España, pois, tamén, eu creo que todos os grupos políticos estamos convencidos. Neste caso, hai en tramitación unha proposta de lei de protección dos menores nos entornos digitais que está no Congreso dos Deputados, no que, bueno, teño a honra de poder estar no grupo de traballo desta lei por parte do Partido Popular. Nós, pois, tamén presentamos emendas cando foi o prazo de emendas ao articulado para que os pais teñan o control sobre os accesos e a creación de contas en redes sociais por parte dos menores de 16 anos, para controlar, sobre todo, o scroll infinito e esas especie de recompensas que dan as redes sociais por ver cada vez máis vídeos, tamén con respecto ao uso dos dispositivos móviles. Bueno, a Xunta de Galicia o fixo nas aulas, pero tamén os pais que o poidan facer con seus fillos menores de idade.
11: Señora Win, señora García.
13: Bueno, eu non son moi usuaria de redes sociais tampouco, a verdade que con Rosa, pois, xa temos outra edade, socializamos de outra maneira que a xente nova, pero sí é certo que, bueno, creo que co tempo nos daremos conta que como isto non se fixo antes, non? Non é normal que rapaces de menores de 16 anos tengan acceso coas consecuencias que temos, non? Coas consecuencias que teñen precisamente as redes sociais, non? O scroll infinito, estar permanentemente mirando unha pantalla, e dende logo, bueno, e os efectos a curto medio plazo estamos los vendo, non? O último informe PISA, pois, así reflicte perfectamente precisamente pois esa caída nos resultados académicos, e moita parte de eso desde logo ven por pasar horas e horas diante dunha pantalla.
15: Sí, de todos xeitos, bueno, enda que non sei moi usuaria de redes sociales, tamén controlo un pouco, enda que sea máis mellor, Juan.
13: Ti espías.
15: Espío. De todos xeitos, bueno, efectivamente, estou de acordo en que hai que controlar, e sobre todo a prohibición que se está intentando facer desde Europa a menos de 18 anos, pero que sí é certo que eso ten que ir levado con outras medidas, é dicir, unha vez que se prohíbe, a prohibición ten que ser efectiva. Eu penso que temos que controlar que son precisamente as plataformas que cumplan con esa prohibición. Non é cuestión de marcar unha casilla e ya está controlado, non?
13: Bueno, incluso tamén son partidaria nos propios centros de ensino de volver outra vez ao método tradicional, papel, boli e libro, non? Bueno, de repente todo tiña que ser con pantalla, todo tiña que ser ordenador. Sí, ordenador é unha ferramenta de traballo, as redes sociais son unhas ferramentas de traballo, traballo e tamén para socializar, como decía Andrés, pero si é certo que temos que volver outra vez os nenos teñen que ter outros estímulos que non sexan simplemente as pantallas, ¿no?
15: Incluso engadaría algo máis, que incluso se volvan as escolas a facer cursos e a facer charlas, co peligro que a redes conleva para esta xente e as menores, non? E penso que eso tamén é importante, información.
11: Así iniciamos a tertulia de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, de Radio Pontevedra de Zatavirós. Non me quedo claro se o Instagram é da señora Wing ou, como decía a señora García, simplemente para cotillar.
15: É un pouco para cotillar.
13: A ver, un xeito de estar informado tamén. O pouco que se fala é tamén a quen sigues, non? Esto da caída dos influencers, non? Que vimos estas últimas semanas. Un tamén ten que, pero claro, nos estamos falando desde un punto de vista de unha persona adulta que ten o seu criterio e evidentemente pues ve a quen sigue, un informe moito a través das redes sociales. O problema é que non hai filtro e calquera pode chegar a ter miles de seguidores sin saber nin poñer unha tilde no seu apelido, non?
15: De todas formas, eu tamén digo unha cousa, coas mentiras que se ven por as redes, eu xa non sei se son falsas, se son certas, polo tanto prefiero non arriesgarme a comentar nada nunha rede.
11: O mellor é comentar aquí, na radio. Moito máis fiable, claro que sí. Avanzamos, Galicia, que vai a recibir a 8 menores migrantes procedentes de Ceuta esta mesma semana, según informaba a consellera de Política Social, Fabiola García, quen avisaba tamén de que, bueno, Galicia sempre foi solidaria, pero que estamos ao límite. Señor Bayón, eu non sei se, bueno, vostede ten algunha información ao respecto sobre este asunto. A señora García, lógicamente, bueno, pois Fabiola García non pode tampouco dar moitos máis detalles, non, pola protección de rapaces que non deixen de ser persoas menores de idade.
14: Bueno, efectivamente, tanto este é un problema que ten que partir de ámbito nacional, de ámbito estatal. No Congreso dos Deputados pois debatiuse moito estas semanas acerca de que pasa coas persoas que entraron irregularmente en España pois no mes de xullo deste ano en Ceuta. Evidentemente, pois o Goberno Central debería articular unha solución. O que dicimos é que si Marrocos di que está disposto a recoller, a deixar entrar a todas as persoas que invadiron Ceuta no mes de xullo, pois non entendemos por que esas persoas non retornan ao país de orixe que precisamente as quere acoller de volta, non? Evidentemente en Ceuta estáse a vivir unha situación extraordinaria que está superando calqueira previsión. Aquelo pois lamentablemente é un polvorín, porque bueno, evidentemente entendo que se hai 80.000 persoas nunha cidade autónoma entran outro tanto, pois hai unha saturación total e absoluta. A resposta por parte de Pedro Sánchez pois non foi acorde. Non foi acorde porque deixou abandonado aos españois, deixou abandonado aos ceutís, pero tamén deixou abandonado a aquelas persoas que entraron ese día en Ceuta. É dicir, hai menores, todos vimos nas noticias como houve violacións a rapazas, que dicir, situacións super escandalosas que necesitan unha resposta. Con respecto ás palabras que dicía a conselleira de Política Social, acoller a menores non é simplemente traer 8 menores a Galicia, ir a un centro ou ir a algún sitio para que podan ser tutelados. Traer a menores supón ter un itinerario formativo, ter un itinerario social de integración na nosa comunidade. Evidentemente necesita uns recursos que agora mesmo Galicia está nos seus máximos, é dicir, ten a capacidade ao tope. O que non podemos tampouco é traer menores a Galicia sen ter un itinerario profesional, un itinerario social para poder integralos e poder darles unha capacidade de crecemento no futuro.
13: Bueno, vou procurar ser un pouco didáctica. Eu creo que os galegos, o pobo galego, que somos un pobo tradicionalmente inmigrante, creo que temos que ter outra altura de miras a hora de tratar este tipo de problemas, por non esquecer de onde vimos e onde, porque eu mesma son filla da emigración. O meu pai foi inmigrante ilegal en Austria e hoxe estou aquí gracias á emigración. Por certo, gracias á emigración este país poido prosperar nos anos 60 e 70 gracias ás divisas que veñan do estranxeiro. En certo, hai un problema e dende logo que non quera ver que isto un problema orquestado, porque isto non xurde que de repente centos e miles de persoas aparezan de repente por aí. Isto evidentemente algo que está orquestado co fin de danar a España, ¿no? Pero bueno, pues, eu confío en este caso na Unión Europea. A propia Ursula von der Leyen outro día saliu dicindo que esta é unha fronteira europea e polo tanto temos que traballar coordinadamente. Ao marxen desto, creo que decir que asumir a oito persoas, outros rapaces e rapaces menores, oito en toda a comunidade autónoma, que é un esforzo, eu creo que deberíamos recordar cando foi a guerra de Ucraína, porque cando foi a guerra de Ucraína non había problemas nin límites a la hora de traer rapaces e rapazas. A diferencia probablemente é que os rapaces de Ucraína eran rapaces e rapaces loiros, e estos son rapaces e rapaces negros e negras, e polo tanto hai un tinte racista en todo isto. E por outra banda, por decir tamén as competencias, si é certo que o protocolo teño que establecer o goberno do Estado, pero as competencias en materia de política social son das comunidades autónomas e os recursos sociais son das comunidades autónomas. Polo tanto, si todos somos tan españois, si todos defendemos tanto a bandeira de España, o primeiro que temos que facer é ser solidarios con Ceuta e tratar de acoller. Non se trata de devolver, porque estamos falando que en Ceuta hai moitos nenos e nenas menores, e sabemos que non se poden devolver porque acaban xeralmente sometidos a mafias, a trata de blancas, de rapaces. Polo tanto, o traballo ten que ser dende logo serio, porque estamos falando de nenos e de nenas. Polo tanto, toda solidaridade con Ceuta, pero dende logo abrindo as portas, e nós os galegos, como pobre migrante que fomos a largo en toda a historia, temos que ser e dar exemplo de solidaridade.
15: Sí, eu quería engadir un punto máis, que me sorprende incluso o discurso que acaba de decir Bayón, a máis sereno e moi construído, pero o discurso do Partido Popular precisamente non é ese. O discurso do Partido Popular é un discurso racista, xenófobo e de odio. Por lo tanto, todo o que está pasando en Ceuta, efectivamente, se está generando un odio, un tinte racista e un tinte xenófobo. Con respecto ao tema dos menores que estabas dicindo, que o sistema galego de protección está saturado, non ten que ser unha disculpa. Pode estar saturado, pero precisamente porque se leva moito os anos sin poñer recursos precisamente nisto. E tamén son filla de emigrantes, por lo tanto, toda a solidaridade con Ceuta, pero cuidado, incluso cuidado tamén que as palabras que se emprega, hai que cazarlos, hai que botarlos fora, e eso se está creando un discurso de odio que é intolerable. Sí, pero déxame rematar, porque ahora tamén quería decir, temos que cazarlos, temos que botarlos fora, menos cuando los podemos explotar, porque a prueba témolo co conselleiro de Traballo, que acaba de ter unha sentencia da Inspección de Traballo donde tiña contratado dos migrantes sin papeles, sin seguridade social, e este conselleiro non cesa, non dimite, pero se non dimite ten que cesalo, porque menudo exemplo un conselleiro de Traballo que teña migrantes precisamente sin papeles. Eso sí vale, eso non hai que cazarlos, non hai que botarlos fora, ese temos que explotarlos. Eu penso que eso evidentemente temos que levarnos a unha reflexión, e cuidado cas palabras, cuidado cos tintes racistas, e sobre todo tamén hai que dicilo, por parte do goberno do Estado efectivamente se xestionou mal e tarde, pero tamén temos que ter en claro que hai que cumplir unha lei de migración. Temos que cumplir precisamente, hai que facer triaxes, hai que saber os que teñen que volver para Marrocos, os que non, temos menores. É unha crise humanitaria, non é unha invasión, como se está intentando decir. Por lo tanto, a ver, eu tamén o que teño que decir en contra do goberno, que eu non me creo que Marruecos non supera, como está defendendo Pedro Sánchez, que Marruecos non supera a entrada que iba a haber de emigrantes. Por lo tanto, eu penso que aí efectivamente o goberno do Estado tampouco estuvo a altura. Ora ben, efectivamente hai que cumplir coa lei de estranxería, e hai que cumplirlo, por lo tanto, e estamos falando de humanidade, non ir a cazar, estamos falando dunha crise humanitaria, e eu penso que é o máis importante que debíamos de trasladar ahora mismo en este debate.
11: Señor Bayón.
14: Sí, bueno, señora Win, a verdade é que cando empeza o Bloque Nacionalista Galego a quedarse en argumentos, pois xa empeza a poñer etiquetas, descalificación, seguros, que é a política que fai no Parlamento de Galicia. Eu non sei en que momento o Partido Popular xerou esas situacións de odio que comentabas, de hai que cazalos. Bueno, esas son cousas que non representan ao Partido Popular, evidentemente.
15: Pero
14: que
15: sí.
14: que no, bueno, hay otros que tienen,
13: hay otros, de manera masiva, contra el derecho internacional, el
14: derecho español. Bueno, eu non sei, eu, os únicos socios que están votando con Pedro Sánchez e o BNG son xente que foi condenada por terrorismo e por poñer en perigo a toda a población española en ataque a democracia. Pero bueno, sen entrar nese tipo de...
15: Somos los vildos de Tarra, solo te falta eso.
14: Sen entrar nese tipo de descalificacións. Tamén chamaba que xeraba odio ao Partido Popular porque decía que había que devolvelos a Marrocos. E despois, posteriormente no discurso, pois volvían a recoñecer o Bloque Nacionalista Galego que había que devolverlos a Marrocos. Entonces non sei se o bloque, se o bloque tamén é racista dentro desa propia definición de racismo.
15: E penso que o problema de comprensión lectora te lo tía,
14: Pois pode ser.
15: E
14: descoita tamén. Se devolver as persoas que entraron ilegalmente en España, invadiron Ceuta.
13: Eso non é unha invasión.
15: Non é unha invasión,
14: Bueno, pois pues entón teñen que falar co presidente do goberno, que ao día seguinte foi o que utilizou. En a comparecencia no Congreso foi as palabras que utilizou, que hubo unha invasión que superou as súas previsións.
13: No, claro. A ver, unha cosa é es que haya superado as previsións, unha cosa non se invadió, non tomaron la ciudad, bueno, non echaron a la gente
14: pues
13: de sus
14: hay
13: casas.
14: Que preguntar,
15: pero como
14: no,
15: va a invadir os crios de 12, hay que pre- van a invadir
14: hay que preguntar,
15: Ceuta?
14: Por favor. A ver, hai que preguntar ya aos ceutís se en unha cidade de 80.000 persoas entran 80.000 persoas, se foi unha invasión, se os botaron das súas plazas, se os botaron das súas calles, se se tiveron que meter nas súas casas, evidentemente, pois, xeráronse altercados. Cada un pode ver o que queira ver agora. Ceuta está aí al lado para poder ver o que sucede. Os medios de comunicación tamén traslada unha imaxen que, dendo meu punto de vista, é lamentable. Eso está moi lonxe da normalidade dunha cidade española, como é o caso. E logo, con respecto ás descalificacións que facía o conselleiro de Traballo, é moi sinxelo. Es decir, vostedes fan unhas acusacións infundadas, falan dunha sentenza de inspección de Traballo. Bueno, vostedes o que terán que facer é, se teñen esa acusación, probar a vinculación do Consello de Traballo, deu xa unhas explicacións bastante claras, e o que non podemos é...
13: non se fala, é unha cuestión de principios. Eu digo, eu son unha simple concelleira, eu non me imagino a miña irmán contratando persoas de xente irregular. De xeito irregular, porque, non sei, criámonos no meu entorno familiar nun hogar con principios, entón, non sei.
15: Pero
13: é un negocio familiar, é un negocio familiar, non, pero honrado sí. Honrados e honradas, sí. Bueno, eu non sei se os negocios son negocios familiares con tanta xente en situación irregular, dende logo moi honrado non é. E sendo concelleiro de emprego, como mínimo, dar exemplo.
11: Pero, perdón, unha cousa, unha dúbida que pode estar planteando ahora o INTE. O conselleiro formaba parte da dirección desa empresa.
13: Non. Era un negocio familiar?
15: Efectivamente.
11: Negocio familiar.
15: A ver, podemos explicar aquí de onde veñen a herencia destes señores, Porque o que tiña de garo era o pai, a que lle deixou foi os irmáns. É dicir, son societarios. E o conselleiro societario, que ahora mismo non estea frente porque é conselleiro.
13: E é incompatible.
11: Pero forma parte da sociedade desa empresa.
15: Claro, él é membro, vale. Forma parte da sociedade desa empresa. É dicir, pero aparte deso, inda que fora só unha empresa familiar, hai que demostrar tamén a honradez da familia e sobre todo o conselleiro. Pero o máis grave o que di o conselleiro é que foi contratado e que foron os propios inmigrantes os que usurparon a súa identidade. Inda por riba é culpa dos migrantes que lle usurparon a súa identidade, por favor. É que ten que cesar xa.
14: Porque mira, o conselleiro,
15: o conselleiro que é responsable por velar para que o sistema laboral funcione, e ele é o que non o cumple.
14: Pero que non cumpliu o conselleiro?
15: Contratando a súa familia, contratando traballadores, migrantes sin papeles.
14: Isto é curioso. Cando unha persoa ten unha cátedra, se entera titulación, é a presidenta do... Presidente do goberno, gracias a él, ten contratos, non, é que non se pode meter coa familia.
13: A ver,
14: ou un irmán, quéraselle unha plaza en Badajoz, non se lle pode crear unha plaza.
13: Señor,
14: e agora, é que utilizamos un doble rasero, e donde non hai nada, empezase a facer unha montaña terrible.
15: Onde non hai nada, non é certo, o que estamos dicindo.
14: Eu non sei se o conselleiro ten ou non ten capacidade para contratar ou non, pero ele deu unhas explicacións.
13: Ao marxen do conselleiro, se me permite, eu defendo a postura que di a señora Buín. A dereita e a ultradereita neste país país non que non lle interese a emigración, interesa unha emigración sen dereitos. Sen dereitos, porque as grandes explotacións de persoas son grandes terratenientes de terreno por España adelante, empresarios e demais. A ultradereita e a dereita lle interesa exactamente igual a emigración, porque a emigración vai soster o noso sistema. Onte tivemos aínda un consellos escolares nas escolas infantís, e o que está incrementando a afluencia e a matrícula son precisamente as persoas migrantes, e benvidas sexan, porque este sistema non se sostén sin población de man de obra inmigrante. Pero a ultradereita e a dereita lle interesa unha inmigración sen dereitos, sen dereitos. E despois, para un pouco intentar traer un pouco de sosiego a este debate, eu quedome a verdade que eu son moi futbolera, son do Barça, pero é que esta semana estou encantada coas declaracións que fixo o xogador do Real Madrid, Mbappé, precisamente falando da crise, e decía que defendía precisamente a población ceutí, pero que tamén defendía todas esas vidas que quedaron nas praias, centos de mortos que quedaron aí, porque é xente que se busca, se xoga a vida en busca dunha vida mellor. Non veñen a invadir, veñen a buscar unha vida mellor, porque escapan de países onde hai guerra, onde hai miseria, en donde non hai progreso e futuro. Entonces, partamos primeiro con humanidade, que esta xente non ven e invadir, ven a buscarse a vida. E tratemos de buscar que teñan unha vida máis segura e máis regular en España.
11: Pois,
13: polo tanto, quédome con Mbappé, sendo culé, pero alégrome moito que un xogador de fútbol impoña un pouco de sentido común este debate.
11: Gustaríame avanzar, pero...
15: É que non puxera a camiseta de boluda.
11: Señora Wynn, se quere pechar o debate. Señor Bayón, algo
10: sí,
11: máis
10: no,
11: que... digo porque hai temas máis interesantes tamén que queremos avanzar.
15: Que el debate está interesante.
11: Está moi interesante, sí.
15: É simplemente para pechar a decir que un consellero que ten que velar por laborar los traballadores que contraten a súa familia migrantes sin papeles e sin contrato. Ten que cesarlos.
11: Señor Bayón.
14: Bueno, con respecto a inmigración, que evidentemente Galicia, o presidente Rueda, que o explicou cunha sensatez propia dos galegos.
11: Unha pregunta, señor Bayón, non hai intención na Xunta de Galicia, non, de cesar ao conselleiro?
14: Bueno, é unha situación que descoñezo, eu vin as explicacións, pareceron sensatas, o que estará que facer o resto de grupos, e se teñen tantas probas, pois acreditalas e deixar de crear bulos e de desinformar con respecto.
15: Non son bulos, é inspección de traballo.
14: Bueno, pois
15: a inspección de traballo. Penso que a verdade que tes un papel un pouco máis.
14: E logo, con respecto a inmigración, efectivamente que o Partido Popular, claro que nos preocupan as persoas migrantes, pero o que permite que entren todas as persoas en Ceuta, o que as deixa abandonados, porque deixan abandonados aos ceutis españois, pero deixan tamén abandonados os migrantes.

0: vuelvan
1: turno
0: para su casa, porque vinieron a dar un paseo a ver cómo estaba la playa y que se vuelvan a su casa. Señor Bañón, ese es un poco de respeto.
1: Hombre, pues sí, seremos o informe
2: que o respeto a necesidade
3: é
2: proteger aos migrantes.
3: Pero aparte hai outra cousa, hai moitos menores que non poden devolver cos seus familiares, porque a mellor chegan ali ou son violados.
2: Cantos menores, cantos menores, cantos menores hai?
3: Por que se fai o triaxe?
2: Bueno, cantos hai actualmente?
3: O problema é que primeiro que facer o triaxe,
2: canto hai? 2000 menores.
3: Os que poden ser agrupados coas súas familias ou non. Pero este discurso
2: vale,
3: é
2: Rosa,
3: inaceptable.
2: Canto menores hai? 2000. Cantas persoas hai en Ceuta agora mesmo? 12.000,
0: sí,
2: 10.000.
0: Pero tamén existe outro tipo de normativa de protección internacional. Por exemplo, non sabemos se si se sentes venen de un país onde hai guerra e poden ter dereito precisamente a esa situación legal de protección internacional.
2: Todos os recursos
0: pero evidentemente,
2: a disposición
0: pero facer ese triaxe en tantas persoas en tan pouco tempo é certo que é complicado. A verdade é que é normal que se desbordara. Pero pasou cando foi a crise dos cayucos nos anos 2007, que tamén nos vimos desbordados neste país, porque de repente era unha entrada masiva nas Illas Canarias. E eu tocoume traballando precisamente en inmigración, que hubo que distribuir por todo, ao longo de todo o territorio español, porque é unha afluencia a que non temos resposta, porque non estábamos preparados, como foi a crise do cayuco de 2007. Bueno, pues hai que tomar medidas, e entre todo o territorio español, as comunidades autónomas que teñen competencia en materia de política social, dar un acollemento normalizado e dende logo seguro, sobre todo a rapaces e rapaces menores de idade, ¿no?
3: Para rematar e concluir, o único que pido é sosegadamente que os menores sean pasado a península xa, porque son personas vulnerables. Exacto. E polo tanto que teñen que xa mandalas para a península.
4: Seguimos con cuestións autonómicas. Xunta de Galicia, non sei que lles parece os nosos tertulianos de Oxén en Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, que o Serga xa che dé a oportunidade de ver o que custa unha consulta ou ben unha proba médico. Ben é certo que os usuarios do sistema público galego non temos acceso nesa mesma aplicación móvil, nesa mesma páxina web a lista de espera. Por exemplo, cando estamos agardando por unha cita para digestivo, esa aplicación sí que non nos permite ver cando nos vai a chamar o especialista ou a especialista, pero sí nos di o prezo dunha consulta, o prezo dunha proba. Debate aberto.
0: Bueno, eu, por suposto, transparencia en todo, ¿no? E principalmente as listas da garda. Non pode ser unha persoa que ten que ter algún tipo de intervención quirúrxica ou sometese a algún tipo de tratamento que non teña sine die, ¿no? Que non saiba nin cando ten unha cita médica, nin cando ten unha proba e demais. Agora ben, que valoremos o que supón o gasto que supón a sanidade, creo que é positivo que o valoremos, porque a xente a veces, se non lle ponemos precio, non saben o que é. E aquí falando...
4: Sí, pero é unha cuestión bastante sensible, é recibir. Pedíamos queixas aquí na radio esta mesma semana de xente que estaba un pouco molesta pola transparencia, efectivamente, en sanidade, pero tamén exixen a mesma transparencia noutros ámbitos da vida política.
0: Sí, me parece normal. A xente ten que saber canto custa...
4: Bueno, porque decía un ointa, sanidade, efectivamente, é un dereito que temos todos, pero que tamén a pagamos a través dos impostos.
0: Sí, sí, por suposto, pero creo
4: que... E a mesma transparencia en sanidade deberá aplicarse en outros ámbitos da política. Isto é unha queixa que chegaba precisamente esta semana.
0: A mí me parece que todo o mundo ten que saber, por exemplo, un rapaz cando remata a universidade, por exemplo, ten que saber que esforzo de investimento fixo, neste caso o goberno, bueno, o Estado español, na súa formación. Creo que é importante que os saibamos, porque ao final é o problema de a veces de non valorar o público, porque precisamente como non lle poñemos precio, non o sabemos, ¿no? Pues temos que saber canto supón facer pues unha beira rúa nunha calle, ou como dixen, bueno, pues si eu vou a médico sobre todo para que o valoremos, porque despois temos este modelo neoliberal de exemplos de como funciona a sanidade en outros países, e un viaxe, por exemplo, a Estados Unidos e ten un corte, lle poñen 4 puntos e ten que pagar 4.000 euros. E aí, oi, claro, que caro isto, pero que realmente non valoramos o que temos nos en Galicia porque non lle poñemos ás veces precio, pero como di vostede, en todo, canto supón un investimento nunha estrada, canto supón pois unha formación como dixen dun rapaz que acaba unha rapaz que acaba os estudos universitarios como unha proba médica, non? Para valorar o esforzo que nos supón e a importancia, sobre todo, de pagar impostos.
4: Señora Win, señor Bañón.
3: Sí, eu, sin embargo, discrepo. É dicir, a min que nos veñan dicindo canto costa unha consulta, canto costa unha operación en base á transparencia, pero para min a transparencia é outra cosa. Para min isto é con unha forma de disuadir aos pacientes que non vayan a urgencias, que non vayan a se impurir unha consulta porque costa moitos cartos e iso é peligroso. É dicir, que parece...

0: parece que quiere culpabilizar as persoas porque somos, seguimos moi caras a Seguridade Social. Por lo tanto, hay que ter cuidado porque as políticas do PP poden empezar por aí e acabar dicindo, mira, nos custa moito, por lo tanto, ten que haber un copago ou temos que privatizar. Por lo tanto, eu penso que o que é a transparencia, para mí a transparencia sería que o Consello de Contas, precisamente ao Sergas, lle fixera precisamente unha auditoría, dicir cantos contratos privados teñen ca sanidade privada, por exemplo, Povisa. Eso sería transparencia, pero transparencia para mí que me chegue unha carta dicindo, mira o que lle costas ti a Seguridade Social, por favor, usa ben, por se ascaso, ¿eh? Porque si no es muy caro, y entonces a ver qué ve, igual tenemos que poner un copago. Es decir, para mí una forma de coaccionar precisamente a las personas.
1: A opinión do Inter esta misma semana, yo creo que entre líneas iba también un poquillo, o argumentario iba por ahí.
0: Claro, porque que a mí me parece, no me parece una forma de ser transparente, ¿no? A transparencia ven en outros sistemas, como dixen, contratos privados que tiene que a sanidade pública, porque os 100% precisamente das operacións non están e te derivan a sanidade privada. Eso é a transparencia, e non que me manden a mí unha carta dicindo, cuidado señora, pero que usted le costando mucho a la Seguridade Social.
2: Para mí todo transparencia.
3: Bueno, eu vexo aquí que o Partido Socialista ten unha postura bastante sensata, de feito o obxectivo é mellorar a transparencia e que os galegos e galegas podamos ser conscientes do que custa a sanidade pública galega, que é unha gran sanidade que evidentemente vai seguir mellorando nos próximos anos. O BNG, pois, como sempre, instalado instalado en levar a contraria a todo o que di a Xunta de Galicia, en facer plans perversos pensando en cousas que non suceden. Evidentemente, coidao non é que nos din coidao, usa ben, home, que a sanidade pública evidentemente temos que usala ben, temos que usala todos e temos que usala de forma gratuita, porque por eso é unha sanidade onde temos todos liberdade de acceso a ela. Entón, bueno, unha medida que mellora a transparencia que do Partido Popular pois a impulsamos na Xunta de Galicia.
0: Sí, eu te faría unha pregunta, cantos contratos de sanidade privada, canto costa de Povisa?
3: Eso é tan sinxelo como entrar na plataforma de contratos públicos de Galicia e verificalo.
0: Eso o que ten que facer o Consello de Contas precisamente a ver de transparencia, efectivamente revisar e facer unha auditoría nos Sergas e non culpabilizar os usuarios e as usuarias,
3: non se culpabiliza
0: que lle custamos moito.
3: Pero
0: bueno,
3: unha pregunta, forma, Rosa, é por que ver o que custa unha atención en atención primaria, unha atención en urxencias, un acto quirúrxico, por que lles molesta que o cidadán saiba o que custa?
0: Porque é unha forma de disuadir.
3: E vostede non pensa que desa forma, cando un cidadán ten que pagar impostos, di, oye, eu estou pagando estes impostos, pero sei que a atención que estou recibindo é unha atención.
0: Tal e como está a sanidade pública agora mismo, que vai camiño da privatización.
3: Error.
0: Que vai camiño da privatización, bueno, eso está clarísimo, hasta os propios profesionales o din. Nos quitan, tuvemos o conflito da ambulancia que nos la manda para San Senso no verano, e ahora nos mandan unha cartita dicendo lo que cuesta yo mi consulta o mi operación.
2: Tampoco...
0: Perdona un segundo. Y otra cosa que también está clarísimo es que para mí me parece un poco peligroso. Me parece un poco peligroso esa forma de disuadir a ciudadano para que faga un uso bueno de la Seguridad Social. Mm. Otro día también miña. No, es que Ambulancia Vila García solo tuvo, ahora voy a decir una cifra así ocho, O sea, decían 30 frente a San Senso, 100 y pico. Claro, es que aquí no llega ambulancia. Eso es transparencia. Eso es, de verdad, manipular o que es realidad de la sanidad pública.
2: Bueno, eu brevemente, eu non creo, na miña opinión, eu non creo que o feito de que eu saiba canto me custa acudir a un médico de cabecera, médico de cabecera me vaya a disuadir de non ir. Pero eu sí que me parece que comparto que di a señora Buín como que transparencia absoluta, pero a mí tampouco me molesta que a cidadanía saiba o que supoñen os servicios públicos, sobre todo para a hora de valorarlos, e como dixen, a asistencia médica, como a atención educativa, como os investimentos en saneamento, como calquera tipo de investimento, sobre todo porque sobre todo para eliminar esa imaxe de moita xente que sale, e se volvemos un pouco ao tema anterior do tema dos influencers, toda esta xente que se di que se marcha para Andorra porque vive moi ben e non paga impostos, non? E creo que é importante que saibamos o importante que para a cidadanía, para o sostenimento deste sistema, os nosos impostos, non? Por lo tanto, creo que é importante que se saiba tamén, pero como di vostede, que se saiba todo, e que sobre todo que se saiba, se estamos falando de sanidad, se eu teño unha cita para unha intervención quirúrxica porque teño un cancro, que non saiba se vai a ser en setembro, en outubro, en novembro e en decembro. E eso, tristemente, está a pasar en Galicia. E tristemente, por moito que diga o señor Bayón, calquera persona que acuda aos servicios públicos da sanidade en Galicia sabe que hai un deterioro nos últimos anos máis que evidente, porque calquera que quera coller unha cita médico, e invito ya vostede que entre na súa aplicación e me diga cando pode coller vostede cita para un médico de cabeceira, e non ten nos próximos 15 ou 20 días. E eso que estamos facendo, saturando os servicios de emerxencia e de urxencia, porque falta medios e recursos para a sanidade pública. Sin embargo, seguimos vendo, e non vou poñer o exemplo, o sí, de Madrid, como Quirón está cada vez recibindo máis financiación pública a costa de, despois temos áticos en Madrid.
1: Señor Bayón, quere dicir algo máis, senón avanzamos.
3: Bueno, a ver, eu creo que a sanidade pública galega, todos os galegos e galegas poden ver a modernización que sufriu nos últimos anos. Hai hospitais novos, sin ir máis longe, aquí en Vila García temos o novo centro de saúde.
2: Atención, señor Bayón, atención,
3: bueno,
2: non edificios.
3: Atención tamén está mellorando, porque cada vez hai máis profesionais.
2: Pero, pero vostede é moi novo, vostede non sabe o que era pedir cita a un médico de cabeceira e ter cita o día seguinte.
3: Hombre, eu sei,
2: vostede xa non o recorda, eu sí. Bueno. Aqueles maravillosos tempos cando un tiña que ir ao seu médico de cabeceira como máximo en 48 horas tiñan a cita. E agora estamos falando de 20, 30 días.
3: E tamén recordo cando a xente iba ao ISM, cando iba ao ISM, Traballadores do Mar, facer un recoñecemento para poder traballar, e cando non iban e o facían no momento, e agora que van e tardan 15 días en poder facelo, porque sabes que responde o goberno central, que non hai médicos para facer os recoñecementos. Claro, é que señor, o que non podemos xogar as trampas e dicir, claro, o que atinxe a Xunta de Galicia,
2: estamos falando da sanidade pública galega,
3: porque está
2: de que nos afecta. Non
3: médicos.
2: Me saia vostede agora cos informes do ISM. Estamos falando de cando unha persoa se pon mala.
3: Bueno.
2: Se pon mala e non ten un médico que ten que acudir a urxencias, saturar os servizos de urxencia, porque non hai unha atención. A fundamental na sanidade é a prevención. E a prevención se fai dende o médico de cabeceira, os médicos de familia. E non existe, porque non hai recursos. E o que dixen, se vostede non... Eu lembro aqueles maravillosos tempos cando un collía médico, cita médica con 48 horas como máximo. E agora estamos falando de 20 días, señor Bañón.
3: Bueno, eso tampouco é o xeral. Bueno, sí que recoñezo, bueno, evidentemente recoñezo que pode haber certos problemas, que por eso se está traballando en facer un plan ante atención primaria para mellorar a atención, pero porque os recursos hai que xestionarlos dunha forma super escrupulosa, pois porque
2: como
3: agora,
2: Madrid con Quirón.
3: Porque agora mesmo,
2: Bayón,
3: pois, non hai moitos médicos,
2: exemplo.
3: E como non hai moitos médicos, é moi difícil cubrir
2: e
3: mellorar o personal. Bueno, pois porque o goberno central non saca unha especialidade de urxencias, por exemplo, no MIR, e non permite facer a derivación.
2: As contrataciones laborais dos personal sanitario son cosergas.
3: E cantos hai na lista de espera agora mesmo?
2: Son
3: cantos
2: cosergas,
3: médicos,
2: señor.
3: Cantos médicos
2: señor
3: hai
2: Bayón,
3: na lista da garda para poder entrar a traballar nos sergas?
0: Era va a entrar no debate de la política esta madrileña, si es del Estado, si es
3: no,
0: de la Xunta.
3: No, eso. Ver, tiene que haber profesionales.
0: Pero aquí tenemos un problema,
2: la
0: quiero decir.
2: Es
0: decir, defender a Xunta de Galicia, siendo do PP, por defender, yo pienso que tampoco es mucho de recibo. El problema es, si el ISM es del Estado, funciona mal porque hay que esperar que se
3: diga. No es eso, Rosa.
0: Como el Sergas es
3: de
0: Xunta.
3: Quiero
0: decir
3: que si no hay médicos en un ISM para pasar recoñecementos, y no os hay en la Sanidad Pública Galega, o todos os que nos gustaría, pois é porque hai un déficit de profesionais médicos que poidan entrar no servicio público a traballar.
2: E polos sistemas de contratación, porque a xente non está...
0: E porque hai que pagarlos, eh?
3: Pero eso non hai ningún problema. Se a Xunta manifestou sempre que puido.
0: Teñen que ter unhas condicións laborales dignas.
2: Exacto.
0: Eso é importante.
2: Listas de espera, que se non entras a traballar o día seguinte, baixas da lista de espera. Cousas así como, sobre todo, o personal de enfermería, que está todavía ainda en peores condicións que o personal médico, non? Que estás unha lista de espera, como non vayas o día seguinte porque te chaman e vayas a traballar a Lalín, por exemplo, perdes a lista de espera, non? O que temos que, precisamente, se queremos consolidar que teñamos profesionais sanitarios, profesionais no ámbito educativo tamén, dende logo as condicións laborais teñen que ser atractivas.
1: Gustaríame Sí, gustaríame antes de... Vale, pechamos este capítulo porque gustaríame baixar o balón un poquinho municipal antes de despedir a Tertulia, que xa imos entrando na recta final. Moción de censura en Cambados, sí ou non? Porque a portavoz do Partido Popular, Sabela Fole, pide a reprobación do alcalde por déficit democrático. Diela, no Consello de Cambados, aquí na comarca... De Cambados, perdón, na comarca do Salnés. Señora Wim?
0: Bueno, eu a verdade non sei se iso se vai a dar ou non. A mí non creo que se dé esa circunstancia.
1: Que queira votar en maio, non?
0: En maio.
1: Nas eleccións locais. Pode ser unha operación arriscada para o Partido Popular?
0: A parte dunha operación arriscada, penso que, polo que teño entendido, porque teño un compañero do BNG e polas noticias que salen,
1: sí,
0: que a portavoz do Partido Popular co Independientes de Cambados parece que tampouco se levaba moi ben, que tiña bastantes discrepancias políticas. Polo tanto, non creo que neste momento unha moción de censura pois sea un pouco probable, non o sei, pero bueno, como que non sabemos que en política, sí, vale todo.
1: Pero entendo que non dan os votos, o que quere decir vostede? Que se presenta unha moción de censura que non ten os votos suficientes.
2: Si non, xa estaría presentada.
1: Claro, porque senón falle falta o señor Abal, non me equivoco.
0: Efectivamente. Uh-huh. Estou falando do señor Abal, que hasta ahora sempre chocou co Partido Popular.
1: Xa.
0: Pero bueno, temos outros modelos que efectivamente, cando habían Cristo un Partido Popular, facían candidaturas independentes, pero xa nas próximas xa volvían outra vez para o PP. Por lo tanto, pode pasar de todo.
1: Señora García, señor Bayón.
2: Bueno, como decía, en todo caso, correspondería en este caso o Partido Popular presentar unha moción de censura, e eu, con respecto ao déficit democrático do que fala en este caso a señora portavoz do Partido Popular en Cambados, dende logo un goberno, un concello que leva sendo gobernado por distintas forzas en coalición ao longo das súas tres últimas legislaturas ou dúas, creo que é un exemplo precisamente de consenso e negociación democrática para, en este caso, defender os intereses de toda a poboación de Cambados, non? Para mí é precisamente un exemplo de traballo, de consenso, de diálogo, non? Un gobernar durante varios mandatos con un goberno en coalición, pois a verdade que require esforzo, require negociación, require de diálogo, non?
3: Sí. Bueno, a ver, o que vemos en Cambados nos últimos anos é un goberno en minoría, un goberno que está sometido a chantaxes polos seus socios, e lamentablemente pois o noso veciño Cambados que non avanza todo o que debería, que está sumido nunha parálisis, que chegamos a ler en prensa que non había nin gasolina para botarlle os coches da policía local. Isto é unha tristeza que evidentemente pois se pode revertir. Eu non sei se haberá ou non moción de censura. O que sei é que a verdadeira moción de censura van a ter os cambadeses e cambadesas o 23 de maio de 2027, cando sean as eleccións municipais e cando teñan que decidir se queren un goberno sólido e estable que poida gobernar e que poida mellorar a vida dos veciños, como pode ser o de Sabela Fole do Partido Popular, ou pois un conglomerado de partidos que sexa máis do mesmo destes últimos anos.
2: Exemplo de negociación democrática, precisamente. Ese conglomerado que fala vostede, eso é negociación democrática,
3: sí, chegar a acordos. Dúbida,
2: e desde logo creo que o señor Lago, o Samuel Lago, o alcalde de Cambados, ven facendo un traballo importantísimo nos últimos anos. Só hai que pasarse por Cambados. O incremento de turismo que teñen, a mellora das infraestructuras, a mellora da limpeza, a mellora da actividade cultural, dende logo, para mí, Cambados é unha referencia. Xa nos gustaría a Vila García ter o turismo, por exemplo, que ten Cambados, non?
0: En el centro, desgoverno minoría, que o sepa, é un goberno, hasta ahora era cuatripartito, ahora tripartito porque o defenestraron un pouco, pero goberno minoría, non? É un goberno cuatripartito, ahora tripartito, é dicir que aí estás un pouco errado.
3: Que non ten, ¿no?, maioría absoluta.
0: Que
3: non chega a maioría absoluta, non ten a mitad máis un.
0: Non chega a maioría absoluta, que é
3: o PP. Non, o actual goberno, o PSOE, non ten a mitad máis un dos concelleiros de Cambados. Se Samuel Lago hoxe se levanta e eu quero facer esta medida, non pode.
0: Ou estás falando do PSOE?
3: Non, de quen goberna en Cambados.
0: E quen goberna?
3: O Partido Socialista, Podemos, BNG, non? Eu digo,
0: non sabes que
3: non goberno BNG en Cambados.
0: O BNG somos Cambados, ao Abal hasta agora e o PSOE.
3: Sí.
0: Entón como non lle dan os votos?
3: Non teñen a maioría.
0: Como non?
3: Non teñen a maioría.
0: sin aval.
4: Efectivamente.
0: Estou falando que hasta ahora, con aval, era un gobierno cuatripartido.
4: Bueno, e agora non teñen os votos, non teñen a maioría.
0: Por eso se está falando do intento da moción de censura. Pero eso é outra cosa. Ti dicías que están en minoría agora. Pero hasta ahora estuvieron gobernando en maioría. O que pasa que unha vez que aval o cesaron, efectivamente,
4: están en minoría.
0: Pero bueno, tamén se pode gobernar en minoría. Pero quero dicir que de aí a donde ven o debate se van a presentar moción de censura. No, pois o dicía eu, que veis un pouco difícil porque Fole e Aval non se levaban ben.
2: Simplemente por decir, aí se demostra capacidade de liderazgo. Precisamente, se si a señora Sabela Fole, perdón, tivera esa capacidade de liderazgo e de chegar a acordos e de consenso, pois pues podría chegar a acordo neste caso co señor Aval, e é certo que non. E por outra banda, o resto dos grupos que conforman este caso o goberno de Cambados o levan facendo ao longo dos últimos anos. Que hubo desacordos e finalmente, bueno, pois pues o señor Aval quedou fora do goberno. Pero si é certo, como dicen, que demostra capacidade de liderazgo e de liderazgo democrático tamén, cosa que parece que a señora Fole non ten apoios suficientes para presentar unha moción de tesoura.
3: E de non tomar as medidas que podía pois considerar o alcalde, non o resto dos concelleiros. A ver, aquí a decisión é algo moi sinxelo. Eu creo que tamén nos sucede en Vila García, que cando non temos un goberno que pode tomar decisións libremente, que depende de acordos.
1: Pero non nos asuste que vai a presentar unha moción de censura en Vila García.
2: E despois me está dicendo que este goberno non goberna con liberdade. Perdone, señor Bayón, se nota que vostede non pasa moito polo Concello de Vila García.
3: Pero vostedes están en minoría.
2: Este goberno está en minoría, e chega a acordos. Pero perdona un segundo. Nos chegamos a acordos sobre temas de interese para Vila García. Ninguén nos pon a capricho ningún tema e sí ou sí por obligación. Aquí nos, este goberno de Alberto Galalea, goberna coa segunda libre verdade, coa liderazgo e a capacidade de chegar a acordos para sacar temas adiante.
0: Bueno, pero tamén goberna porque o Bloque Nacionalista Galego,
2: pero porque
0: aproba
2: precisamente,
0: pero se chega,
2: pero porque hai unha negociación previa, non hai ninguna imposición por parte de ninguén.
0: Para que se chegue a gobernar, efectivamente.
2: Dende o diálogo, non dende a imposición.
0: Efectivamente, e desde unha posición constructiva, como
2: non hai liberdade, non hai liberdade.
3: Sabemos,
2: liberdade non había nos tempos de Franco, señor Bayón.
3: Bueno, estamos, claro, elevamos aos extremos, son cosas diferentes. Hombre, se teñen que entender. Aquí hai un goberno en minoría, en Cambados tamén hai un goberno en minoría, hai que chegar a acordos, eso evidentemente cultura democrática, pero tamén un alcalde ten que ter a posibilidade de tomar decisións que,
2: pues, que melloren a vida, que nunca vai chegar a ser alcaldesa porque non ten esa capacidade.
3: Xa veremos se chega ou non a ser alcaldesa. Eu o que sei é que a señora Sabela Fole gañou as eleccións con moita diferencia con respecto ao segundo. E que alternativa en Cambados? Os cambadeses terán que elixir se queren catro partidos, cinco, os que sexan, ao Partido Popular e Sabela Fole.
0: Efectivamente, penso que aí estou de acordo contigo, que han decidido son os cidadanos, coas súas votacións, evidentemente, e en Cambados decidiron que non gobernara o Partido Popular.
1: Falando
0: decidiron que gobernara precisamente.
3: Bueno, tampouco decidiron claramente que gobernase o Partido Socialista, porque cando un ten gana as eleccións con 9 concelleiros dunha forma bastante abrumadora, pois, home, a ver, hai un candidato que ten máis
2: as urnas falan.
3: Sí, os números son os números, eu o respeto. É como en Vila García, por exemplo, en Vila García ganou as eleccións o Partido Popular e goberna o Partido Socialista.
2: Pero non teñen capacidade de negociación para gobernar, ese é o problema, a diferencia.
3: Temos capacidade.
2: A cintura política,
3: para gobernar en Vila García.
1: Bueno, xa vemos que nos espera un curso político moi interesante, que nos estamos xa chegando ao final, votaríamos máis tempo. A verdade que, bueno, pois está apaixoante o debate esta mañá na radio. Eu digo, vamos a ver, de cara xas eleccións que ven, que os compañeros, señor Bañón, non me resisto a preguntar isto, os compañeros da Voz de Galicia conta sacamos un artículo onde comentaban que, bueno, pois Ana Granja necesitaría reforzar rápidamente, necesitaría reforzar o seu equipo de cara ás vindeiras eleccións. Isto como é? Que hai disto?
3: Sí, bueno, eu creo que a noticia o que refrenda é que Ana Granja vai ser a candidata do Partido Popular de Vila García para ser a alcaldesa en 2027 da nosa cidade, que poida medrar todo o que necesita e avanzar, sobre todo, pois, na dirección do futuro próspero que merecen os vilagarcians. E aparecía a posibilidade de que o presidente da Diputación, veciño vilagarcián, Luis López, pois puidera concurrir nas listas de Vila García, pois, simplemente unha opinión periodística que aparece en ese medio, pero bueno, é unha decisión que habrá que tomar cando chegue o momento de formalizar as candidaturas, pero é unha honra que o presidente da Diputación de Pontevedra pois poida soar en Vila García, onde temos a fortuna de que sexa o noso veciño, e tamén, pois xa dicindo de paso, que a Diputación invertira 9 millóns de euros nestes últimos anos en Vila García.
2: Non é a Diputación, son dos impostos de todos o que corresponde aos concellos.
3: Dos impostos de todos os vilagarcians.
2: Non hai un cheque regalo do señor presidente da Diputación. Son os fondos que se recaudan dos impostos de todos e que lle corresponden a Vila García por poboación e territorio.
3: Pois máis
2: que na anterior etapa da Diputación de Pontevedra. Non é certo, señor Ballón, o colle corresponde.
0: Bueno, eu que vexo aquí neste debate, como estamos rematando con esta defensa que está facendo Ballón, está claro que o presidente da Deputación vai a ir na candidatura do Partido Popular.
1: Non o que dicir eu tan claro, señora Win, pero bueno, é que...
3: Aquí...
2: Que Rosa sabe moito,
1: Nin dicimos ni non dicimos. Bueno, son valoracións que gustannos que a través da radio local, que o valor que temos, non? Pois podamos falar destas cousas. Falase moito dende Madrid, pero tamén reivindicar o debate local, o debate provincial, e para iso estamos nos unha semana máis. Pois, de verdade que bótanos fora, porque ten que continuar a programación, voltaremos seguro a estas antenas con Juan Ballón, do Partido Popular de Vila García, ademais de membro do Congreso dos Deputados, digo ben, verdade?
3: Correcto.
1: Moitas grazas por estar connosco esta fin de semana. Unha aperta, grazas. Señora Win, portavoz do Partido Socialista en Vila García, do Goberno Municipal, moitas grazas.
0: Grazas a ti, pero son do BNG.
1: No, que dixen, señora Win ou señora García?
0: A Win.
1: A Win, pois acabome de confundir. Non quería vostede pasar outro mando, non? No? Bueno, unha proposta que lle fae, señora García,
3: pero xa recoñecemos.
1: Disculpa o erro, señora Win, do Bloque Nacionalista Galego, graciñas. Unha semana vais por estar connosco.
0: Gracias a vos.
1: Gracias. Señora García, do Partido Socialista. Ahora sí, gracias.
2: Gracias a vos, calurosos días.
1: Efectivamente, aquí o deixamos, chegan as novas das 2 da tarde, e nos voltamos a partir das 2:15 con información provincial e local, aquí, na antena de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatavi. Gracias.